Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Един рок-вокал понякога се разпознава за секунди. Не е нужен да сме чули цялата песен, нито да знаем заглавието. Достатъчна една фраза, едно вибрато или едно дишане преди припева. Гласът вече е казал кой стои пред нас. Това е неговата особена сила. Той не е само носител на мелодията или текста. В рока гласът често става подпис. Този подпис не се състои само от красиво пеене. Понякога вокалът е голям, ясен и почти театрален. Понякога е дрезгав, ограничен, странен, напрегнат или дори неудобен. Но ако е достатъчно разпознаваем, той започва да носи идентичност. Тембърът започва да говори преди думите. Фразирането показва характер. Дикцията може да направи гласа остър, тежък, арогантен, раним или пък студен. Начинът, по който певецът влиза в тона, как задържа края на фразата, как диша, как произнася съгласните, всичко това изгражда образ. Затова има разлика между глас като инструмент и глас като идентичност. Гласът като инструмент може да бъде точен, силен, широк, добре поставен. Това има значение, но не изчерпва въпроса. Гласът като идентичност е нещо друго. Той не просто изпълнява песента, а променя начина, по който песента съществува. Ако го махнем, не остава същата музика с друг певец. Остава друга версия на света. Фреди Меркюри

0: Джеймс Хетфилд превръща вокала в ритмична сила, почти в част от китарния удар. Тил Линдеман носи тежест, дикция и мрачна театралност, при които самото произнасяне става част от музикалната архитектура. Тези гласове са различни, но имат едно общо качество. Те не могат лесно да бъдат отделени от групите и световете, които създават. При много рок групи именно гласът носи характера по-силно от китарния тон, продукцията или дори стила. Китарите могат да бъдат имитирани. Барабанният звук може да бъде пресъздаден, но човешкият глас има нещо по-трудно за копиране. Защото той носи едновременно тяло, навик, език, дишане и личност. Това не означава, че великият рок-вокалист винаги е най-технически съвършеният певец. Понякога слабостта става част от подписа. Понякога ограничението прави гласа по-разпознаваем. Понякога грубата атака казва повече от чистия тон. В рока гласът рядко се оценява само по академична правилност. Той се оценява по това дали може да направи песента необратимо своя. Затова тук не става дума за най-добрите гласове в простия смисъл. Става дума за гласове, които носят епоха. За вокали, които не просто пеят върху музиката, а събират в себе си стил, време, сцена, поведение и памет. Великият рок глас не е просто силен глас. Той е глас, който не може лесно да бъде отделен от света, който създава.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Рок. Зи-Рок.

0: Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Първо поглеждаме към водещото от спорта. Григор Димитров приключи участието си на Уимбълдън, но сми на финалите срещу представител на домакините от Великобритания Артър Фери и загуба с 3 на 2 сета, като този мач се превърна в истински трилър и се изигра пред очите на легендарния Роджер Федерер. За наше съжаление Димитров загуби, но ще се изкачи световната ранглиста, след като защити точките си от миналата година с достигането до втората седмица на най-престижния тенис турнир. А на световното първенство по футбол, Испания на четвъртфиналите, след като излъга Португалия с късен гол в последния танц на Кристиано Роналдо, а Белгия не остави никакви шансове на щатите след категорична победа с 4 на 1, повече след малко в спорта. Към другите теми на дневен ред у нас, изплащането на осъвременените пенсии през юли чрез пощенските станции ще започне от днес до 20 юли включително. Актуализирането с 7,8% на пенсиите по така нареченото швейцарско правило обхваща всички с отпусната трудова пенсия до края на 2025 година. Същевременно днес депутатите започват разглеждането на проекта на бюджет 2026. С него днес ще се захванат първо депутатите от ресорната комисия. По-късно тази седмица трябва да се дебатите на първо четене в пленарната зала. След срещата на българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган в Анкара, Булгаргаз и Боташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. Това обявиха снощи от пресслужбата на Министерския съвет. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ, бе подчертано още по време на срещата, и ще се работи по предоговаряне на договора между двете компания при актуални пазарни условия, се посочва в съобщението. Общото събрание на Софийския университет Свети Климент Охридски ще избере ректор, който да довърши 4-годишния управленски мандат на Алма Матер до края на 2027 година. Досегашният ректор, професор Георги Вълчев, стана министър на образованието в правителството на Радев.
1: Рок. Зирок.
0: Григор Димитров отпадна в четвъртия кръг на Уимбълдън. 35-годишният българин, за когото това е 16-то участие на свещената трева, загуби след изключителна битка с 5-7, 6-3, 6-4, 4-6, 6-7 от най-голямата изненада на турнира Артър Фери от Великобритания, който се намира на 114-то място в световната ранглиста. Вод продължи почти 4 часа, 5-я сет не предложи нито една точка за пробив и за двамата тенисисти, като се стигне до решителен шампионски тайбрек до 10 точки. Его Димитров изостана с 2 на 4, да обърне резултата до 5 на 4. Втората смяна на полетата дойде при 6 на 6. След това британецът поведе с 9 на 7 точки и от първия си мач вол записа най-голямата победа в кариерата си. Миналата година Григор Димитров отново стигна до четвъртия кръг на Уимбълдън, но получи контузия при резултат 2 на 0 сета срещу бъдещия шампион Яник Синер. Най-добрият резултат на Димитров на откритото първенство на Великобритания по тенис е полуфиналът през 2014 година. А европейският шампион Испания продължава похода си към световната титла, след като наделя с 1 на 0 над първенеца в Лига на нациите Португалия в най-очаквания осми на финал на Мондиал 2026, който се изигра в Далас. В герой за Ла Фурия Роха се превърна резервата Микел Мерино, който отбеляза победното попадение в добавеното време на двубоя. Също така това е пети пореден мач за тима с суха мрежа в турнира. В следващата фаза испанците ще срещнат Белгия, които нямаха проблеми и победиха щатите убедително с 4 на 1.
1: Рок. Зирок.
0: През днешния ден ни очаква предимно слънчево време. След обяд ще се развива купеста на източните и планинските райони, купеста от дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са в интервала между 27 и 32 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: разбира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Зірок. Зірок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Първо поглеждаме към водещата от спорта. Григор Димитров приключи участието си на Уимбълдън, но смина финалите срещу представители на домакините от Великобритания Артър Фери и загуба с 3 на 2 сета, като този мач се превърна в истински трилър и си изигра пред очите на легендарния Роджер Федерер. За наше съжаление Димитров загуби, но ще си скачи световната ранглиста, след като защити точките си от миналата година с достигането до втората седмица на най-престижния тенис турнир. А на световното първенство по футбол, Испания на четвъртфиналите, след като излага Португалия с късен гол в последния танц на Кристиано Роналдо, а Белгия не остави никакви шансове на щатите след категорична победа с 4 на 1, повече след малко в спорта. Към другите теми на дневен ред у нас, изплащането на усъвременените пенсии през юли чрез пощенски дистанции ще започне от днес до 20 юли включително. Актуализирането с 7,8% на пенсиите по така нареченото швейцарско правило обхваща всички с отпусната трудова пенсия до края на 2025 година. Същевременно днес депутатите започват разглеждането на проекта на бюджет 2026. С него днес ще се захванат първо депутатите от ресорната комисия. По-късно тази седмица трябва да са дебатите на първо четене в пленарната зала. След срещата на българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган в Анкара, Булгаргаз и Боташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. Това обявиха снощи от пресслужбата на Министерския съвет. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ, бе подчертано още по време на срещата, и ще се работи по предоговаряне на договора между двете компания при актуални пазарни условия, се посочва в съобщението. Общото събрание на Софийския университет Св. Климент Охридски ще избере ректор, който да довърши 4 годишния управленски мандат на Алма Матер до края на 2027 година. Досегашният ректор, професор Георги Вълчев, стана министър на образованието в правителството на Радев.
1: Рок. Зирок.
0: Григор Димитров отпадна в четвъртия кръг на Уимбълдън. 35-годишният българин, за когото това е 16-то участие на свещената трева, загуби след изключителна битка с 5-7, 6-3, 6-4, 4-6, 6-7 от най-голямата изненада на турнира Артър Фери от Великобритания, който се намира на 114-то място в световната ранглиста. Вод продължи почти 4 часа, петия сет не предложи нито една точка за пробив и за двамата тенисисти, като се стигне до решителен шампионски тайбрек до 10 точки. Его Димитров изостана с 2 на 4, успя да обърне резултата до 5 на 4. Втората смяна на полетата дойде при 6 на 6. След това британецът поведе с 9 на 7 точки и от първия си матч вол записа най-голямата победа в кариерата си. Миналата година Григор Димитров отново стигна до четвъртия кръг на Уимбълдън, но получи контузия при резултат 2 на 0 сета срещу бъдещия шампион Яник Синер. Най-добрият резултат на Димитров на откритото първенство на Великобритания по тенис е полуфиналът през 2014 година. А европейският шампион Испания продължава похода си към световната титла, след като наделя с 1 на 0 над първенеца в Лига на нациите Португалия в най-очаквания осми на финал на Мондиал 2026, който се изигра в Далас. В герой за Ла Фурия Роха се превърна резервата Микел Мерино, който отбеляза победното попадение в добавеното време на двобоя. Също така това е пети пореден мач за тима с суха мрежа в турнира. В следващата фаза испанците ще срещнат Белгия, които нямаха проблеми и победиха щатите убедително с 4 на 1.
1: Рок. Зирок.
0: През днешния ден ни очаква предимно слънчево време. След обяд ще се развива купеста на източните и планинските райони. Купеста от дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са в интервала между 27 и 32 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios. Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Поглеждаме към водещите новини, които ще следим на днешния 7 юли. Повече сигурност, прозрачност и справедливо отношение към пътуващите със самолет. Това са акцентите в новите правила при ползването на въздушен транспорт, които се очаква да бъдат приети в Европейския парламент в Страсбург. Преди няколко седмици Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз постигнаха предварително споразумение по темата, а евродепутатът Андрей Новаков беше водещ преговарящ на Европейския парламент по реформата на правилата за въздушните пътници. Ето и какво обясни той пред BTV.
1: Това, с което най-много се гордее, е, че от тук насетне тогава, когато самолета закъснее с повече от 3 часа, пътника няма да се занимава с никаква бюрокрация. От тук насетне авиокомпанията ще се свързва с пътника. Единственото, което трябва да направиш, е да си попълниш формуляр с лична карта, банкова сметка, по която да си получиш парите.
0: Актуализираните права включват обезщетения при закъснение на полета с повече от 3 часа, възможност децата и техните родители или придружители да сядат на съседни места без допълнително заплащане и прозрачна цена на билета, която да включва ръчен багаж без допълнителни такси.
1: Гласуваме в пленарна зала, публикува се в журнала на Европейския съюз и авиокомпаниите имат 12 месеца да си преведат системите в унисон с новото законодателство.
0: У нас бюджет 2026 влиза за разглеждане в Народното събрание. Депутатите от бюджетната комисия ще обсъдят параметрите на финансовата рамка за тази година, която беше приета преди дни от Министерския съвет. Очаква се план сметката да влезе в сила от 1 август. До тогава народните представители трябва да гласуват в комисии, да влезе в зала и да бъде одобрена на първо четене, да разгледат предложения за промени и да се стигне до окончателните приемане. Проектът на бюджетът е изготвен с дефицит 5,7%, най-големият от 12 години насам. Сред основните промени са увеличението на максималния осигурителен доход на 2300 евро, поскъпването на винетките с 30% и въвеждането на частично плащане на осигуровките от държавните служители. Рок. Зирок. Звездата на Португалия Кристиано Роналдо не успя да задържи емоциите си след загубата от Испания с 0-1 на 8 на финалите на световното първенство. Това поражение сложи край на мечтите му да донесе световна титла на мореплавателите, въпреки това той заяви, че си тръгва с чиста съвест, защото все пак донесе 3 трофея на страната си – европейската титла и 2 от Лига на нациите. Дадохме всичко от себе си, изиграхме добър матч, но Испания сред най-добрите, те ще стигнат до финала или ще са близо до него, заяви Роналдо. Той отново призна, че това ще е последното му участие на световното първенство, но допълни, че още не мисли за края на кариерата си. А на четвъртфиналите Испания ще срещне Белгия, които рано тази сутрин елиминираха на 8 на финалите щатите след впечатляваща победа с 4-1 в Сиатъл. Тази вечер Аржентина и Египет се изправят един срещу друг в един от най-любопитните 8 на финали на световното първенство. Срещата в Атланта започва 19 часа българско време. Победителят от двубоя ще се класира за четвъртфиналите, където ще срещне победителя от 8 на финала между Швейцария и Колумбия, които излизат един срещу друг в 23 часа наше време. Рок. Зирок. През днешния ден ни очаква предимно слънчево време. След обяд ще се развива купеста на източните и планинските райони. Купеста от дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са в интервала между 27 и 32 градуса.
2: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре от 10 юли в кината от BTV Studios.
1: Рок. Зи Рок.

Зірок. Зірок. Рок-будівник. Рок-будівник. Від 7 до 10 по Зірок.

0: Рок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Добри са условията за туризъм, съобщиха тази сутрин за БТ от планинската спасителна служба на Бечека. Времето в планините е ясно, слънчево и няма вятър. До края на седмицата времето ще стане сравнително спокойно с максимални температури между 30 и 33 градуса в повечето райони на страната. Това прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: Което евентуално ще стане доста по-топло с по-високи температури, но те няма да стигнат някакво крещендо, нещо страшно. До 38-9 сигурно ще допрем. Ко втората половина на юли месец не е горещо и сухо, то кога...
0: В същото време един от основните центри в прогнозата са и предстоящите тропични нощи в Южна България, особено в районите на Петрич, Пловдив и на места по Черноморието. Минималните температури ще останат над 20 градуса, а на места ще достигат 23-24 градуса. Това означава, че през нощта въздухът няма да се охлажда достатъчно, което затруднява възстановяването на организма и създава дискомфорт, особено за възрастни хора, малки деца и хора с сърдечно-съдови заболявания. Днес започва първото изплащане на осъвременените пенсии. От юли всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025 година, са увеличени с 7,8% по швейцарското правило. Така минималната пенсия за стаж вече е 347 евро и 51 цента. Общото събрание на Софийски университет Свети Климент Охридски ще избере ректор, който да довърши 4-годишния управленски мандат на Алма Матер до края на 2027 година. Досегашният ректор, професор Георги Вълчев, стана министър на образованието в правителството на Радев. Все още няма резултат от издирването на 11-годишната Наталия и на пастрока Ясен Симеонов от варненското село Константиново. Полицаи и доброволци са последите им повече от седмица. Периметърът на търсене се разшири и в съседните области, завиха от полицията във Варна.
2: Още сили се включваме през тази седмица, като се разширяваме и в съседни области. Той самия е идвал от Шумен преди да извърши престъплението. Колегите от Шумен са също наясно, провеждат абсолютно същи действия като при нас.
0: Всички получени сигнали се проверяват, като на място се изпраща и специализирана техника, дронове и инфрачервени камери. Много доброволци също се включват в издирването на само през светлата част на деня. Рок. Зирок. Звездата на Португалия Кристиано Роналдо не успя да задържи емоциите си след загубата от Испания с 0-1 осми на финалите на световното първенство. Това поражение сложи край на мечтите му да донесе световна титла на мореплавателите, въпреки това той заяви, че си тръгва с чиста съвест, защото все пак донесе 3 трофея на страната си – европейската титла и 2 от Лига на нациите. Дадохме всичко от себе си, изиграхме добър матч, но Испания сред най-добрите, те ще стигнат до финала или ще са близо до него, заяви Роналдо. Той отново призна, че това ще е последното му участие на световното първенство, но допълни, че още не мисли за края на кариерата си. А на четвъртфиналите Испания ще срещне Белгия, които рано тази сутрин елиминираха на осми на финалите щатите след впечатляваща победа с 4-1 в Сиатъл. Тази вечер Аржентина и Египет се изправят един срещу друг в един от най-любопитните осми на финали на световното първенство. Срещата в Атланта започва 19 часа българско време. Победителят от двубоя ще се класира за четвъртфиналите, където ще срещне победителя от осми на финала между Швейцария и Колумбия, които излизат един срещу друг в 23 часа наше време. Рок. Зирок. През днешния ден ни очаква предимно слънчево време. След обяд ще се развива купеста на източните и планинските райони. Купеста от дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са в интервала между 27 и 32 градуса. Рок. Зирок.

0: И светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зирок. Smile.

Зірок.

0: Зирок. Към пътуващите, временно ограничено движението в участъка от 104 до 116 км по пътя Елена Сливен Ямбол заради ремонт на водопровод, съобщиха от АПИ. Ограничението е в сила от преди час, от 10 тази сутрин до 18 часа днес. Въведен е обходен маршрут. Държавата готви по-строг контрол върху храните. Това заяви и тази сутрин пред БТВ министърът на земеделието Пламен Абровски. Предвижда се изграждането на национална електронна система за проследимост на храните. Министърът посочи, че проверките са показали слабости в системата за регулярния контрол и липса на механизъм за проследяване на фирми, извършили нарушения.
1: Когато започнахме да работим и да анализираме как БАБХ се позиционира в контролната система на нашата държава, с много голямо учудване установих, че БАБХ работи много по-добре, когато действа по сигнал. Тива, хваща, нали, захапва, както се казва. Обаче, когато трябва да прави регулярни проверки, няма много добре създадена система. Няма такъв добър анализ на риск.
0: Затова Министерството на земеделието и храните подготвя промени в закона за храните и в стандартните оперативни процедури, каза още министърът. Целта е да бъде въведен засилен мониторинг на фирми с повторни нарушения и по-ефективен контрол по цялата агрохранителна верига. Повече сигурност, прозрачност и справедливо отношение към пътуващите със самолет. Това са акцентите в новите правила при ползването на въздушен транспорт, които се очаква да бъдат приети в Европейския парламент в Страсбург. Преди няколко седмици Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз постигнаха предварително споразумение по темата, а евродепутатът Андрей Новаков беше водещ преговарящ на Европейския парламент по реформата на правилата за въздушните пътници. Ето и какво обясни той пред BTV.
2: Това, с което най-много се гордее, е, че от тук насетне, тогава, когато самолета закъснее с повече от 3 часа, пътника няма да се занимава с никаква бюрокрация. От тук насетне авиокомпанията ще се свързва с пътника. Единственото, което трябва да направиш, е да си попълниш формуляр с лична карта, банкова сметка, по която да си получиш парите.
0: Актуализираните права включват обезщетения при закъснение на полета с повече от 3 часа, възможност децата и техните родители или придружители да сядат на съседни места без допълнително заплащане и прозрачна цена на билета, която да включва ръчен багаж без допълнителни такси.
2: Гласуваме в пленарна зала, публикува се в журнала на Европейския съюз и авиокомпаниите имат 12 месеца да си преведат системите в унисон с новото законодателство.
0: След срещата на българския премиер Роман Радев и турския президент Реджеп Ердоган в Анкара, Булгаргаз и Боташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. Това обявиха с нощи от пресслужбата на Министерския съвет. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ, бе подчертано още по време на срещата, и ще се работи по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия, се посочва в съобщението. Рок. Зирок. Григор Димитров отпадна в четвъртия кръг на Уимбълдън. 35-годишният българин, за когото това е 16-то участие на свещената трева, загуби след изключителна битка с 5-7, 6-3, 6-4, 4-6, 6-7 от най-голямата изненада на турнира Артър Фери от Великобритания, който се намира на 114-то място в световната ранглиста. Болът продължи почти 4 часа. Петия сет не предложи нито една точка за пробив и за двамата тенисисти, като се стигне до решителен шампионски тайбрек до 10 точки. Тего Димитров изостана с 2 на 4, да обърне резултата до 5 на 4. Втората смяна на полетата дойде при 6 на 6. След това британецът поведе с 9 на 7 точки и от първия си матч бол записа най-голямата победа в кариерата си. Миналата година Григор Димитров отново стигна до четвъртия кръг на Уимбълдън, но получи контузия при резултат 2 на 0 сета срещу бъдещия шампион Яник Синер. Най-добрият резултат на Димитров на откритото първенство на Великобритания по тенис е полуфиналът през 2014 година. А европейски шампион Испания продължава похода си към световната титла, след като наделя с 1 на 0 над първенеца в Лига на нациите Португалия в най-очаквания осми на финал на Мондиал 2026, който се изигра в Далас. В герой за Ла Фурия Роха се превърна резервата Микел Мерино, който отбеляза победното попадение в добавеното време на двубоя. Също така, това е пети пореден мач за тима с суха мрежа в турнира. В следващата фаза испанците ще срещнат Белгия, които нямаха проблеми и победиха щатите убедително с 4 на 1.
3: Рок. Зирок.
0: През днешния ден ни очаква предимно слънчево време. След обяд ще се развива купеста на източните и планинските райони. Купеста от дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са в интервала между 27 и 32 градуса.
3: Рок. Зи Рок.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Високият рок-вокал лесно може да бъде сведен до спортно постижение. Кой стига по-нагоре, кой държи тона по-дълго и кой има по-голям диапазон. При Робърт Плант това би било твърде просто обяснение. Важното не е само, че гласът му се издига високо. Важното е какво означава това издигане. При него високият глас не е украса върху песента, а език на свобода, физическо напрежение и риск. Плант идва от блусова чувствителност, но я пренася в много по-електрическа и разширена рок среда. Гласът му често звучи така, сякаш е между песен и вик. Той не стои спокойно върху музиката, а се хвърля в нея. Високите тонове не са само кулминация, а начин песента да излезе извън обикновената си форма и да стане почти телесно събитие. Това има огромно значение за Лед Цепелин, защото групата не мисли гласа като отделен пласт над инструментите. Между Плант и Джимми Пейдж често има разговор. Китарата задава риф, вокалът отговаря. Китарата се извива, гласът я следва или се противопоставя. Понякога вокалната линия изглежда като продължение на китарния жест, а друг път като животинска реакция срещу него. Това прави гласа част от тежестта на групата, а не мелодична украса над нея. При Плант високият вик не отслабва рока, а го прави по-опасен. Той носи младост и демонстрация.

0: звучат само като група с тежки рифове. Те звучат като нещо по-древно и ритуално. Гласът на Плант участва в тази представа. Той може да бъде блусов, съблазнителен, висок, див и почти шамански. Той не просто изпява текста, а отваря пространство около него. Думите понякога са по-малко важни от начина, по който са изхвърлени, извити или задържани. Тук не става дума за това дали високият глас е по-впечатляващ от ниския. Става дума за функция. При Плант височината е част от напрежението. Тя прави музиката по-вертикална, по-опасна, по-малко земна. Докато китарата държи тежестта отдолу, вокалът може да се издигне над нея и да създаде усещане за разкъсване. Така песента получава едновременно тяло и полет. Затова Робърт Плант е толкова важен за рок вокала. Той показва, че високият глас не е просто техническа възможност. Той може да бъде символ на свобода, желание, младост и опасност. При него викът не е извън песента. Той е нейният нерв. Плант превръща високия рок глас в език на напрежение, тяло и митология.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Зи рок.

0: Дарди Рок.
1: Днес продължава получаването на заплашителни имейли за поставени взривни устройства в различни институции в няколко области на страната. Вчера бяха получени такива в съдилища, кметства и областни администрации в редица градове в страната. След приключване на проверките стана ясно, че заплахите са фалшиви. Органите на реда извършват съответните действия по процедура. А специализирана операция на МВР се провежда днес в Габрово. На място има жандармерия и КПП-та. Това се случва ден след като кметът на Габрово, Таня Христова, поиска помощ в борбата с престъпността чрез отворно писмо до премиера Румен Радев. От днес започна първото изплащане на осъвременените пенсии. От юли всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025 година, са увеличени с 7,8% по швейцарското правило. Днес започна и обсъждането на бюджета за 2026 в комисиите в парламента. Преди дни финансовата рамка, която ще влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерския съвет. Сред основните промени са увеличението на максималния осигурителен доход на 2300 евро, поскъпването на винетките с 30% и въвеждането на частично плащане на осигуровките от държавните служители. Тази сутрин комисията по отбрана вече подкрепи бюджета за армията за 2026. Бюджетните решения ще има директно отражение върху стандарта на живота в страната и най-силно ще засегнат уязвимите групи. Това заявява омбудсманът Велислава Делчева, която внесе в Народното събрание становище по проектите на Закона за държавния бюджет и държавното обществено осигуряване. След срещата на българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган в Анкара, Булгаргаз и Поташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. Това обявиха снощи от пресслужбата на Министерския съвет. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ, бе подчертано още по време на срещата, и ще се работи по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия, се посочва в съобщението. В същото време лидерите на страните от НАТО се събират днес и утре за ключовата среща на върха в турската столица Анкара. България ще бъде представена от премиера Румен Радев. За разговорите вече отпътува американският президент Доналд Тръмп. В Анкара пристигат още украинският президент, който ще има и двустранна среща с Тръмп утре, както и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на съвета Антонио Кошта. Повече сигурност, прозрачност и справедливо отношение към пътуващите със самолет. Това са акцентите в новите правила при ползването на въздушен транспорт, които се очаква да бъдат приети в Европейския парламент в Страсбург. Преди няколко седмици Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз постигнаха предварително споразумение по темата, а евродепутатът Андрей Новаков беше водещ преговарящ на Европейския парламент по реформата на правилата за въздушните пътници. Ето и какво обясни той пред BTV.
2: Това, с което най-много се гордее, е, че от тук насетне тогава, когато самолета закъснее с повече от 3 часа, пътника няма да се занимава с никаква бюрокрация. От тук насетне авиокомпанията ще се свързва с пътника. Единственото, което трябва да направиш, е да си попълниш формуляр с лична карта, банкова сметка, по която да си получиш парите.
1: Актуализираните права включват обезщетения при закъснение на полета с повече от 3 часа, възможност децата и техните родители или придружители да сядат на съседни места без допълнително заплащане и прозрачна цена на билета, която да включва ръчен багаж без допълнителни такси.
2: Гласуваме в пленарна зала, публикува се в журнала на Европейския съюз и авиокомпаниите имат 12 месеца да си преведат системите в унисон с новото законодателство.
0: Рок. Зирок.
1: Звездата на Португалия Кристиано Роналдо не успя да задържи емоциите си след загубата от Испания с 0-1 на 8 на финалите на световното първенство. Това поражение сложи край на мечтите му да донесе световна титла на мореплавателите. Въпреки това той заяви, че си тръгва с чиста съвест, защото все пак донесе 3 трофея на страната си – европейската титла и 2 от Лига на нациите. Дадохме всичко от себе си, изиграхме добър матч, но Испания сред най-добрите, те ще стигнат до финала или ще са близо до него, заяви Роналдо. Той отново призна, че това ще е последното му участие на световното, но пренестоно допълни, че още не мисли за края на кариерата си. А на четвъртфиналите Испания ще срещне Белгия, които рано тази сутрин елиминираха на 8-ми на финалите щатите след впечатляваща победа с 4-1 в Сиатъл. Тази вечер Аржентина и Египет се изправят един срещу друг в един от най-любопитните 8-ми на финали на световното пренесто. Срещата в Атланта започва 19 часа българско време. Победителят от двубой ще се класира за четвъртфиналите, където ще срещне победителя от 8-ми на финала между Швейцария и Колумбия, които излизат един срещу друг в 23 часа наше време.
0: Рок. Зирок.
1: През днешния ден ни очаква предимно слънчево време. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони. Купеста от дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са в интервала между 27 и 32 градуса.
0: Рок. Зи Рок.

0: и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios. Рок. Зи-рок.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте и от мен, аз съм Криста Янинска. Диагноза България. Това е новият проект на 19-годишния Мартин Атанасов, който цели да изясни как системно се губят колосални средства в здравеопазването и до какво води това. Атанасов, припомням, е създателят на Черна писта, платформата, която събира данни за всички катастрофи в България от последните 4 години, регистрирани в МВР и ги представя в интерактивна карта. Сега, позовавайки се на официална информация в своя анализ, той посочва, че за изминалата година съмнителните разходи и поръчки в здравната система са приблизително 606 милиона лева. Сред откритите случаи са големи разлики в цените на едни и същи лекарства между различни болници, обществени поръчки с един единствен участник и нарастващи разходи за външни услуги при ниско заплащане на медицинския персонал. Мартин Атанасов подчертава, че платформата не отправи обвинения към конкретни лечебни заведения, а има за цел да покаже къде в системата има сигнали за нередности, които обществото и институциите трябва да проверят. И към другите теми на дневен ред, ефективни присъди срещу насилието на животни. За това настояха активисти по време на протест пред Софийския градски съд, където се провежда поредното заседание по делото срещу Красимир Георгиев и Габриела Сашова. Двамата са обвиняеми за участие в организирана престъпна група и за жестоко отношение към животни. Протестиращите настояват за ефективни и максимални наказания за обвиняемите. Бюджетите за 2026 година влязоха за разглеждане в ресорната парламентарна комисия. Депутатите разглеждат на първо четене закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година, като от фискалния съвет обърнаха внимание, че и новият бюджет на общественото осигуряване не предвижда реформи и продължава практиката голяма част от пенсиите да се осигуряват чрез трансфери от бюджета. А синдикатите и националният омбудсман посочиха, че социалните плащания остават замразени, включително и минималната работна заплата до приемането на нова методика за нейното увеличение. От бизнеса разкритикуваха отново вдигането на максималния осигурителен праг в края на годината до 2300 евро, както и увеличаването на минималните осигурителни доходи до нивата на минималната работна заплата, което според тях стимулира сивата икономика. А работата на комисията продължава с разглеждане на първо четене на бюджета на Здравната каса и на държавата, а ние продължаваме да следим темите в развитие и в следващите ни емисии новини.
0: Рок. Зирок.
1: Волейбол. Юношите под 18 години от националния ни отбор стартира днес участието си на Европейското първенство в Италия. Младите лъвове излизат срещу Франция в матч от втора група в 16 часа днес. А след като националките до 18 години победиха Финландия с 3 на 1 в поредния си матч от Европейското първенство, тимът на България временно излезе на първото място в групата с 4 победи и 1 поражение, но и с матч повече от досегашния водач Германия. А утре волейболистките ни срещат Франция.
0: Рок. Зирок.
1: Преобладава слънчево време с купеста облачност над източните и планинските райони, ще се развива и купеста дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Вятърът е доумерен от запад, максималните температури във вторник са между 27 и 32 градуса, за София максималната стойност е около 27 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Фреди Меркюри често се описва чрез силата на гласа, диапазона и голямото сценично присъствие. Всичко това има значение, но не е най-важното. По-същественото е, че при него рок-вокалът рядко стои само като изповед или като директно изпяване на песента. Той играе, променя мащаб, сменя поза, влиза в роля.

0: Ма театрална конструкция. Това личи в начина, по който гласът му сменя функцията си. В един момент може да бъде почти разговорен, близък, мек, сякаш стои на сантиметри от слушателя. В следващия момент става церемониален, широк, поставен върху цялата сцена. Понякога звучи като рок-фронтмен, който води групата през припева. Друг път като актьор, който знае, че всяка фраза има жест. При него вокалът не е само звук, а поведение. Тази театралност не означава липса на искреност. Това е важна граница. В рока често се приема, че истинското трябва да бъде сурово, неподправено и почти случайно. Меркюри показва друг вариант. Искреността може да мине през маска, през роля и през преувеличение. Понякога именно спектакълът позволява на емоцията да стане по-голяма от личната изповед. Гласът не казва само «това чувствам», а ето свят, в който това чувство може да се случи. Затова при него контролът е толкова важен. Той може да бъде нежен, без да звучи слаб. Може да бъде грандиозен, без да стане просто шумен. Може да внесе ирония, без да разрушава сериозността на песента. Това е контролирана драматургия. Не става дума само за красиви високи тонове или за техническо владеене на гласа. Става дума за усещане кога песента има нужда от близост, кога от блясък, кога от театър или от чист рок удар. Queen като група му дава среда за това. Китарата на Брайан Мей често не звучи само като инструмент, а като оркестрален цвят. Вокалните наслагвания превръщат гласа в хор. Аранжиментите позволяват резки смени между стилове и настроения. В този свят Меркюри не изглежда като певец, който е поставен върху музиката. Той изглежда като централната фигура, около която музиката сменя костюми. Точно за това неговият пример е важен за рок-вокала изобщо. Той показва, че гласът може да бъде повече от личен белек. Може да бъде архитект на спектакъла. Да превърне песента в сцена, припева в жест, студения запис в театрално пространство. При Фреди Меркюри рок-вокалът не е само изповед. Той е спектакъл, в който контролът, ролята и емоцията стават едно цяло.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Easy Rock.
1: Здравейте, с водещите теми от последния час, аз съм Криста Янинска. Решени сме да изведем България на енергийната карта на Европа. Това заяви премиерът Румен Радев преди да отпътува за Турция за участие в срещата на върха на НАТО. Във връзка с договор с Боташ, Радев заяви, че България дължи 360 милиона долара. Изтичането на този дълг няма да натовари българските финанси, увери още премиерът. Припомням, след среща на Радев с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара, „Булгаргаз“ и Боташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. Картел при доставките на храни за училища, детски градини и социални домове, това разследва Комисията за защита на конкуренцията, като се проверяват две дружества в София и в Севлиево. А разследването започва след сигнали от Технически университет София и Община Трявна. При доказване на нарушенията, дружествата са заплашени от глоби до 10% от оборота си. Междувременно специализирана операция на МВР се провежда в Габрово. На място има жандармерия и контролно-пропускателни пунктове. Това се случва ден, след като кметът на Габрово Таня Христова поиска помощ в борбата с престъпността чрез отворено писмо до премиера Румен Радев. А ето какво коментира по случая кметът Христова в ефира на BTV.
2: В града има присъствие на голямо количество униформени полицаи, но точно какво се случва към момента аз не разполагам с такава информация. Вероятно органите на МВР са тези, които могат да предоставят конкретна такава за случващото се в нашия град. Силно се надявам, че това не е функция на някакво тежко престъпление, но те са тези, които ще кажат.
3: А намирате ли връзка с вашето предложение да бъде избирано ръководството на МВР?
2: Писмото, което публикувах и най-вече насочих като отворено към министър-председателя, е свързано с конкретни проблеми в Габрово, които силиха негодованието и липсата на достатъчно сигурност в Габрово, предвид няколко битови инцидента и необходимостта на този проблем да бъде погледнато с ясната ангажираност и отговорност, изчистване на ролята и отговорностите на всяка институция.
1: Междувременно институции в цялата страна са мишени на бомбени заплахи за пореден ден, засегнати с съдилища, общини, болници и социални служби в София, Плевен, Стара Загора, Шумен, Смолян, Благоевград и Ловеч. В много случаите работата на институциите е временно преустановена, а сградите са евакуирани за проверка от екипи на МВР. В Смолян заплахите се повтарят за втори пореден ден, като авторът използва религиозни мотиви. Към момента всички сигнали са непотвърдени, като част от ведомствата вече са възобновили нормалния си работен режим след щателни огледи. Органите на реда продължават да действат според установените процедури за сигурност.
0: Рок. Зирок.
1: С два мача тази вечер приключва осми на финалната фаза на световното първенство. От 19 часа българско време Аржентина се изправя срещу Египет, а в 23 часа стартира срещата между Швейцария и Колумбия. Аржентинците и Лионел Меси оцеляха в истински трилър срещу Кабо Верде, печелейки с 3 на 2 след продължения, докато Египет записа историческа първа победа в елиминации на Мондиал, отстранявайки Австралия след изпълнение на Дуспи. А кръстоносците достигнаха до тази фаза, след като първо спечелиха групата си с Канада, Босна и Катар, след това елиминираха и отбора на Алжир с 2 на 0. От своя страна, южноамериканците спечелиха групата си с Португалия, а след това повалиха и Гана с 1 на 0 в 16-ти на финалите. Сега победителят от Швейцария-Колумбия ще играе на четвъртфиналите срещу Аржентина или Египет.
0: Рок. Зирок.
1: Преобладава слънчево време с купеста облачност. Над източните планинските райони ще се развива и купеста дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Вятърът е доумерен от запад. Максималните температури във вторник са между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност е около 27 градуса.
0: Рок. Зирок.

Рок. Зірок.

0: Рок.
1: Здравейте, аз съм Кристи Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка след кратък период на сравнително прохладно за сезона време. През втората половина на месеца България постепенно ще навлезе в по-горещ летен режим. Това прогнозира в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев. По думите му, до края на седмицата времето ще остане сравнително спокойно с максимални температури между 30 и 33 градуса и се очаква преминаването на студен атмосферен фронт, но нека чуем повече за прогнозата от професор Рачев.
2: Следобедните часове на отделни изолирани места е възможно да превали. Ще се лабилизира атмосферата сряда, четвъртък и след това има вероятност за петък. Нормално лято, топличко до 32-3 градуса. Времето следващата седмица ще си бъде динамично, разнообразно. Ето сряда, когато преди да нахлуе фронта ще се повишат температурите. В събота и неделя има едно лабилизиране на атмосферата, особено характерно за неделя, Западна България, и след това настъпва едно много хубаво време от метеорологична и от човешка гледна точка, 20 на 30.
1: А каква е равносметката в летния сезон и водния режим в страната? 8 пъти по-малко са хората на воден режим спрямо същия период на миналата година. Това съобщават от Регионалното министерство. Най-много села са на воден режим има в Велико Търново, следвани от област Перник и област Търговище, като самият град Търговище е единственият засегнат към момента. И още данни, България е сред най-сезонните туристически дестинации в Европейския съюз, като 43% от всички нощувки в местата за настаняване през 2025 година са реализирани само през месеците юли и август. По този показател страната е на второ място в Европейския съюз след Хърватия. Силно изразеният летен характер на българския туризъм поставя страната сред държавите с най-голяма зависимост от пиковия сезон. А след нашата страна се нарежда Гърция с 42% от годишните нощувки, концентрирани през двата основни летни месеца. Основното предизвикателство пред силно сезонните туристически пазари е разширяването на активния период извън традиционните летни месеци. И към другите теми на дневен ред, България да се позиционира като търговец на газ с държавите от Централна и Източна Европа. Това обясни премиерът Румен Радев по повод новите договорености между Булгаргаз и Боташ за временно замразяване на договора между двете дружества за срок от 15 месеца. Премиерът уточни още, че документът предвижда и съществено намаляване на цената на регазификацията и пренос, което ще даде на България конкурентно предимство при търговията с природен газ в региона.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Започват четвъртфиналните сблъсъци на Уимбълдън, като в този час при мъжете италянецът Яник Синер се изправи срещу германеца Ян Ленард Штруф. Още по-вълнуващ се очертава другият мъжки дуел в него. Новак Джокович ще премери сили с Феликс Уже Алиасим. Сърбинът преследва своята осма титла в Лондон, след като вече изравни рекорда на Роджер Федерер от 105 победи в надпреварата, докато канадецът ще се опита да използва един от най-мощните сервиси в тура. Техният матч се очаква не преди 17 часа и 30 минути. А при дамите програмата започва след около половин час с изцяло американски матч между Джесика Пегула и Коко Гоф.
0: Рок. Зирок.
1: Сряда преди обяд ще е предимно слънчево, а около и след обяд под влиянието на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт ще се развива купести купеста дъждовна облачност и на много места ще превали краткотрайни дъжди с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен, на места временно силен и поривист. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, за София около 30 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Един рок-вокал понякога се разпознава за секунди. Не е нужен да сме чули цялата песен, нито да знаем заглавието. Достатъчна една фраза, едно вибрато или едно дишане преди припева. Гласът вече е казал кой стои пред нас. Това е неговата особена сила. Той не е само носител на мелодията или текста. В рока гласът често става подпис. Този подпис не се състои само от красиво пеене. Понякога вокалът е голям, ясен и почти театрален. Понякога е дрезгав, ограничен, странен, напрегнат или дори неудобен. Но ако е достатъчно разпознаваем, той започва да носи идентичност. Тембърът започва да говори преди думите. Фразирането показва характер. Дикцията може да направи гласа остър, тежък, арогантен, раним или пък студен. Начинът, по който певецът влиза в тона, как задържа края на фразата, как диша, как произнася съгласните, всичко това изгражда образ. Затова има разлика между глас като инструмент и глас като идентичност. Гласът като инструмент може да бъде точен, силен, широк, добре поставен. Това има значение, но не изчерпва въпроса. Гласът като идентичност е нещо друго. Той не просто изпълнява песента, а променя начина, по който песента съществува. Ако го махнем, не остава същата музика с друг певец. Остава друга версия на света. Фреди Меркюри не е само глас с диапазон и сила. При него има театралност, яснота, контрол и усещане за сцена дори в студиен запис. Робърт Плант носи друг тип присъствие. Височина, вик, блусова разтегнатост и почти митологична свобода. Аксел Роуз е разпознаваем не защото звучи удобно, а защото гласът му има ръб, нестабилност и опасност. Джеймс Хетфилд превръща вокала в ритмична сила, почти в част от китарния удар. Тил Линдеман носи тежест, дикция и мрачна театралност, при които самото произнасяне става част от музикалната архитектура. Тези гласове са различни, но имат едно общо качество. Те не могат лесно да бъдат отделени от групите и световете, които създават. При много рок групи именно гласът носи характера по-силно от китарния тон, продукцията или дори стила. Китарите могат да бъдат имитирани. Барабанният звук може да бъде пресъздаден, но човешкият глас има нещо по-трудно за копиране. Защото той носи едновременно тяло, навик, език, дишане и личност. Това не означава, че великият рок-вокалист винаги е най-технически съвършеният певец. Понякога слабостта става част от подписа. Понякога ограничението прави гласа по-разпознаваем. Понякога грубата атака казва повече от чистия тон. В рока гласът рядко се оценява само по академична правилност. Той се оценява по това дали може да направи песента необратимо своя. Затова тук не става дума за най-добрите гласове в простия смисъл. Става дума за гласове, които носят епоха. За вокали, които не просто пеят върху музиката, а събират в себе си стил, време, сцена, поведение и памет. Великият рок глас не е просто силен глас. Той е глас, който не може лесно да бъде отделен от света, който създава.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: like a king.
1: Рок. Зирок.
2: Здравейте, аз съм Кристия Янинска. България подписа важен протокол с Ботеш, който за 15 месеца ще превърне страната ни в търговец на газ за Европа. Това заяви премиерът Румен Радев, като уточни, че ще плащаме единствено за реално доставен газ, но не и за ревизиран капацитет. Радев съобщи още, че към момента задълженията по договора възлизат на 360 милиона долара, натрупани след като от юли 2024 година не са извършени плащания. Междувременно част от опозицията изрази съмнение, че договорката за Ботъш е в замяна на инфраструктурни проекти и по-конкретно с автомагистрала Черно море, а премиерът категорично отхвърли тези твърдения и допълни, че не са поемани никакви допълнителни ангажименти извън газовото сътрудничество. Промени в изборния кодекс внасят управляващите от Прогресивна България, като три са основните предложения – възстановяване на машинния вод, отпадане на избирателен район Чужбина и отпадане на ограничението да се откриват до 20 секции в страни извън Европейския съюз. Внесените законопроекти за промени в изборния кодекс ще се обсъждат на утрешното заседание на правната комисия, а това се случва около 4 месеца преди президентските избори на есен. Столицата, кметът Васил Терзиев прекрати правомощията на районния кмет и на главния архитект на район Връбница след констатирани сериозни нарушения и пропуски им при строителния контрол. И към новина от последните минути, професор Елиза Стефанова, избрана за ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски, който да довърши мандата на вече образователния министър професор Георги Вълчев. Днес четиримата кандидати за ректор на Софийския университет представиха пред общото събрание програмите си за довършване на мандата до ноември 2027 година. А професор Стефанова е преподавател във факултета по математика и информатика и председател на Националната агенция за оценяване и акредитация. Тя е първата жена ректор на Софийския университет.
1: Рок. Зирок.
2: Волейбол. Юношите под 18 години от националния ни отбор стартират участието си на Европейското първенство в Италия. В този час младите лъвове излизат срещу Франция в матч от втора група. Футбол. Левски започва своя път в европейските клубни турнири, като сините ще премерят сили сборът с матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Сблъсъкът с шампиона на Босна и Херцеговина е много важен за столичани, тъй като при краен успех момчетата на Хулио Веласкес ще играят евротурнири минимум до края на август, когато е плейофът за Лигата на конференциите. Срещата стартира в тази вечер в 21 часа и 30 минути, а реваншът е след седмица на стадион Георги Аспарухов.
1: Рок. Зирок.
2: В сряда преди обяд ще е предимно слънчево, а около и след обяд под влиянието на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт ще се развива купести купчета дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен, на места временно силен и поривист. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, за София около 30 градуса.
1: Рок. Зирок.

Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios. Rock. Zero.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Професор Елиза Стефанова е новият ректор на Софийския университет. Председателката на Националната агенция за оценяване и акредитация получи подкрепата на 185-ма от членовете на Общото събрание. А вотът ти определи като първата жена ректор на Алма-Матер. Професор Стефанова ще довърши мандата до 2027 година, след като досегашният ректор, професор Георги Вълчев, беше избран за министър на образованието. Решени сме да изведем България на енергийната карта на Европа. Това заяви премиерът Румен Радев преди да отпътува за Турция за участие в срещата на върха на НАТО. Във връзка с договор с Ботеш, Радев обясни, че България дължи 360 милиона долара, а изчистването на този дълг няма да натовари българските финанси, увери премиерът. Припомням, след срещата на Радев с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара, Булгаргаз и Ботеш подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. А лидерите на 32-те страни членки на НАТО, сред които и президентът на САЩ, както и украинският президент, се събират в Турция днес, преди утрешното заседание на срещата на върха на НАТО. Премиерът Румен Радев е начало на българската делегация, в чийто състав са и министрите на външните работи и на отбраната, съответно Велислава Петрова и Димитър Стоянов, както и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. И към другите теми на дневен ред, с обещания от Прогресивна България за реформи до година, проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване бе одобрен във водещата комисия по бюджет и финанси в парламента на първо четене. Също комисията одобри законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса на първо четене.
0: Рок. Зирок.
1: Спортният министър Енчо Кирязов награди с почетни плакети медалистките от Европейското първенство по художествена гимнастика. Българските гимнастички завоюваха общо 8 медала, 4 златни и 4 сребърни, което определи на страната ни първото място в класирането по отличия. Стиляна Николова спечели европейската титла на бухалки, както и 3 сребърни медала в многобоя, на лента и на топка, а при девойките Сияна Алекова триумфира с титлата на обръч, а Дея Емилова заслужи сребърното отличие във финала на бухалки. България завоюва и златните медали в отборните надпревари, както при жените, така и при девойките. С почетни пакети бяха отличени и треньорките на националките ни.
0: Рок. Зирок.
1: Сряда преди обяд ще е предимно слънчево, а около и след обяд под влиянието на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен, на места временно силен и поривист. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, за София около 30 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: разбира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, е част от бъдещите теми на днешния 7 юли. Аз съм Криста Янинска. Диагноза България. Това е новият проект на 19-годишния Мартин Атанасов, който цели да изясни как системно се губят колосални средства в здравеопазването и до какво води това. Припомням, Атанасов е създателят на Черна писта, платформата, която събира данни за всички катастрофи в България от последните 4 години, регистрирани в МВР, и ги представя в интерактивна карта. А сега, позовавайки се на официална информация в своя анализ, Атанасов посочва, че за изминалата година съмнителните разходи и поръчки в здравната система са приблизително 606 милиона лева. Сред откритите случаи са големи разлики в цените на едни и същи лекарства между различни болници, обществени поръчки с един единствен участник и нарастващи разходи за външни услуги при ниско заплащане на медицинския персонал. И към другите теми на дневен ред, България подписа важен протокол с Боташ, който за 15 месеца ще превърне страната ни в търговеца на газ за Европа. Това заяви премиерът Румен Радев, като уточни, че ще плащаме единствено за реално доставен газ, но не и за резервиран капацитет. Радев съобщи още, че към момента задълженията по договора възлизат на 360 милиона долара, натрупани след като от юли 2024 година не са извършвани плащания. Премиерът отхвърли съмненията, че договорката за Боташ е в замяна на структурни проекти и по-конкретно с автомагистрала Черно море. С обещания от Прогресивна България за реформи до година, проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване бе одобрен във водещата комисия по бюджет и финанси в парламента на първо четене. Също комисията одобри законопроекта за бюджета на здравноосигурителната каса на първо четене. А промени в изборния кодекс се внасят управляващите от Прогресивна България, като три са основните предложения: възстановяване на машинния вод, падане на избирателен район чужбина и отпадане на ограничението да се откриват до 20 секции в страни извън Европейския съюз. Внесените законопроекти за промени в изборния кодекс ще се обсъждат на утрешното заседание на правната комисия. Това се случва 4 месеца преди президентските избори. Към водещото от света, президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в Анкара за срещата на върха на НАТО, където ще разговаря с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, а след това ще се присъедини и към официалната вечеря на лидерите в навечерието на основната сесия на форума, която ще се състои в сряда. България е представена от премиера Румен Радев.
0: Рок. Зирок.
1: Два мача тази вечер приключва осми на финалната фаза на световното първенство. От 19 часа българско време Аржентина се изправи срещу Египет, а в 23 часа стартира срещата между Швейцария и Колумбия. Аржентинците и Лионел Меси оцеляха в истински трилър срещу Кабо Верде, печелейки с 3 на 2 след продължения, докато Египет записа историческа първа победа в елиминации на Мондиал, отстранявайки Австралия след изпълнение на Дуспи. А кръстоносците достигнаха до тази фаза, след като първо спечелиха групата си с Канада, Босния и Катар, а след това елиминираха и отбора на Алжир с 2 на 0. От своя страна, южноамериканците спечелиха групата си с Португалия, а след това повалиха и Гана с 1 на 0 в 16-ти на финалите. Сега победителят от Швейцария-Колумбия ще играе на четвъртфиналите срещу Аржентина или Египет.
0: Рок. Зирок.
1: Сряда преди обяд ще е предимно слънчево, а около и след обяд под влиянието на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт ще се развива купест и купеста дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен, на места временно силен и поривист. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, за София около 30 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
1: Рок. Зи Рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми и започва Z-Rock Top 10. Всяка седмица тук говорим не просто за песни, а за историите, които стоят за тях. Днес темата е особена. Ще слушаме кавъри, които се превръщат в класики, а не защото оригиналите не са значими, напротив, а защото понякога една песен просто чака друг глас, друга енергия или друго време, за да разкрие още един свой смисъл. Това са версии, които не изместват оригиналите, застават редом до тях и започват свой собствен живот. Започваме от номер 10. Тази песен носи много повече от носталгия. 20 век на Щурците е част от българската рок памет с ясно послание, характерно за времето си. Версията на БТР запазва смисъла на тази песен с по-модерен звук, по-твърда рамка и енергия, която говори на друго поколение. Пример как рок-кавър може да бъде уважителен и едновременно с това актуален.

All Along the Watchtower започва живота си през 1967 година с Боб Дилан. Оригиналът е по-бавен, почти притихнал с характерната за Дилан образност и напрежение между редовете. Само година по-късно Джими Хендрикс прави нещо съвсем различно. Той не просто прави кавър на песента, а я преосмисля изцяло. Записът се прави в Лондон през януари 1968 година с The Джими Хендрикс Experience. Процесът обаче е труден. Хендрикс търси точния звук до крайност. Безброй повторения, непрекъснати промени и напрежение в студиото. Басистът Ноел Рединг се отдръпва от записа, убеден, че версията на Дилан е по-добра, а част от финалните партии Джими Хендрикс записва сам. Това е единственият хит на Хендрикс в американският топ 40. Парадоксално, при положение, че влиянието му върху рок-музиката далече надхвърля класациите, интересно е, че именно тази версия променя и самият Боб Дилан толкова силно, че той започва да изпълнява песента по начин, на по който я е записал Хендрикс. И от една песен, пречупена през гения на Джими Хендрикс, продължаваме към парче, което се превръща в манифест. А след All Along the Watchtower слушаме I Love Rock and Roll, не като философия, като ясна позиция. А песента е записана и написана още през 1975 година от британската група The Arrows, като директен младежки отговор на It's Only Rock and Roll на Rolling Stones. Авторът ти е Алън Мерил. Той казва по-късно, че това е била реакция срещу идеята, че рокът има нужда от извинение. За него посланието е просто обичам рок-н-рола и това е напълно достатъчно. Въпреки силния и заряд, песента остава в сянка, издадена като бестрана на албума Broken Down Heart, докато една вечер през 1976 година не я чува Джоан Джет. Тогава тя е на турне в Великобритания с The Runaways и вижда The Arrows по телевизията. Песента я удря директно и остава с нея. Първият и опит да я запише с членовете на Sex Pistols. После обаче идва версията с The Black Hearts, когато тя излиза през 1981 година. Тя вече не е просто кавър, а химн. И точно за това днес я възприемаме като една от най-разпознаваемите рок-класики.

Аз съм Сторми и слушате Z-Rock Top 10, класацията, която разказва истории. Quiet Riot са създадени още в началото на 70-те, а сред първите им членове е китаристът Рэнди Роудс. Именно той по-късно напуска групата, за да се присъедини към Ози Осборн и с емблематични рифове в песни като Crazy Train и Flying High Again се превръща в една от ключовите фигури на хеви метала. Когато Quiet Riot издават албума Metal Health през 1983 година, нещата за групата далеч не изглеждат толкова сигурни. Единственият оригинален член тогава е вокалистът Кевин Дюброу. Come on, Feel the Noise, кавър на Slate, излиза като сингъл малко по-късно и се превръща в пробива, който променя всичко това. Песента достига до пето място в американските класации, а албумът Metal Health става първият хеви метал албум, стигнал до номер едно в щатите. Версията на Quiet Riot звучи различно още от първите секунди. Вместо постепенно изграждане, тя започва директно с мощния припев. Продължаваме напред с още една песен, която смесва блуз, латино ритъм и чиста хипноза. Black Magic Woman ще чуем с една от най-разпознаваемите песни в каталога на Сантана. И въпреки това, малко хора знаят, че тя започва живота си още през 1968 година с Fleetwood Mac и китаристът Питър Грин. И двете групи тръгват от едно и също място, от блуз музиката. Карлос Сантана неведнъж е казвал, че ранните Fleetwood Mac са били сред любимите му блуз формации. Когато Сантана записват Black Magic Woman, те запазват основата на песента, но добавят своята идентичност. Финалът на песента преминава в инструментала Gypsy Queen, написана от унгарския джаз китарист Габор Сабо. Двете части често звучат заедно по радиото и на практика се възприемат като едно цяло. Black Magic Woman е първият сингъл от албума Abraxas, излязъл през 1970 година, малко след легендарното участие на Сантана на Woodstock. Групата е изстреляна към световната сцена и без време за нов материал каверите се превръщат в ключова част от този период. Интересен детайл е, че успехът на версията на Сантана помага и на самият Питър Грин в по-късните години. Авторските права от песента му осигуряват финансова стабилност, след като той напуска Fleetwood Mac. Слушаме Black Magic Woman и Сантана.

Knocking on Heaven's Door, написана първоначално от Боб Дилан през 1973 година за уестерна Пат Гарет и Били Хлапето. Тази песен звучи в една от най-силните сцени във филма, докато шерифът умира от огнестрелните си рани. Самият Дилан се появява и на екрана в малка роля. Години по-късно Guns N' Roses посягат към тази песен и я превръщат в нещо съвсем различно. Версията ми излиза през 1991 година в албума Use Your Illusion 2. По-бавна, по-драматична и натоварена с много емоция. Един от най-запомнящите се моменти с тази песен е през 1992 година, когато групата е изпълнява на трибют концерта в чест на Фреди Меркюри, 72 000 души на стадион Уембли. След драматичния заряд на Guns N' Roses обаче, продължаваме Z-Rock Top 10 с още един кавър, който поема в напълно различна посока. Higher Ground, написано в оригинал от Стиви Wonder, но когато Red Hot Chili Peppers я записват, те я пречупват през собствения си минималистичен състав. Мястото на клавирите е заето от мощния слаб бас на Flea, а китарата на Джон Фрушанте добавя съвсем различна текстура и напрежение. Това е една от първите песни, които изстрелват Chili Peppers към по-широката публика, заедно с Knock Me Down. Версията им се превръща и в любима на басистите, заради онзи разпознаваем ритъм, който води цялата песен. Антони Кидис по-късно се шегува, че изборът за кавър е бил между Higher Ground и песен на New Kids on the Block. Добре, че са избрали първото.

Продължаваме с The Man Who Sold the World, песен от 1970 година, време в което Дейвид Боуи все още търси себе си, когато я издава, още преди той самият да се превърне в една от най-важните фигури в рок-музиката. В оригинална песента звучи леко разпиляно, почти несигурно, като въпрос без ясен отговор. Нирвана обаче я изпълняват с фокус и тишина. Версията им от MTV Unplugged in New York от 1993 година не добавя тежест, тя я отнема. И точно в тази липса на шум песента разкрива дълбочина, която малцина са очаквали. Интересен детайл е, че Кърт Кобейн и Крис Новоселич изобщо не са познавали ранния Боуи. Именно бившият барабанист на Нирвана Чад Ченинг им показва този албум по време на турне. Пуска им касета в буса, докато пътуват, а Кърт се обръща и пита: кой е това? Отговорът е просто Дейвид Боуи. Месеци след това изпълнение Кърт Кобейн вече не е между живите, а MTV Unplugged in New York излиза като албум в края на 1994 година.

почтикам края на днешната ни среща, ще чуем една песен, която има много по-дълъг живот от повечето рок-класики. Whiskey in the Jar започва като традиционна ирландска фолклорна песен. През 60-те The Dubliners си я връщат в съвременния ѝ вид, а през 1972 година Тин Лизи я превръщат в рок-хит. Версията, по която повечето хора я разпознават и до днес. Металика записват своя прочит през 1998 година и това е интересен избор за група, която рядко посяга към песни с подобна история и сюжет. Текстът варира в различни версии, но Металика се придържат основно към варианта на Тин Лизи. Слушаме ги сега.

0: Завършваме тази класация с една песен, чийто път е необикновен още от самото начало. The Sound of Silence е написана от Пол Саймън и първоначално е записана като акустична песен от Саймън & Гарфънкъл през 1964 година. Албумът има Wednesday Morning 3 AM, обаче не успява, продава се слабо, а дуото дори се разделя, убедено, че историята е приключила. Това, което те не знаят, е, че звукозаписната компания решава да рискува. Без знанието им към акустичния запис са добавени електрически инструменти и песента е издадена отново. Резултатът е изненадващ. The Sound of Silence достига номер 1 в щатите в началото на 1966 година и събира Саймън & Гарфънкъл отново. Десетилетия по-късно, през 2015 година, Disturbed посягат към тази песен. Версията им, знаете, е бавна, мрачна и напълно оголена от ефекти с вокал, който носи тежест, не е агресия. Това се превръща в най-успешния им сингъл в класациите и доказва, че една тиха песен може да бъде също толкова силна в метал контекста. The Sound of Silence не е песен за война, но във всяко поколение хората чуват в нея собственото си напрежение, страхове и въпроси. И точно за това тя продължава да живее в различни гласове и в различни времена.
1: Hello, darkness, my own.

0: Това беше Z-Rock Top 10. Слушахме кавари, които се превръщат в рок класики. Песни стори живот, версии, които не изместват оригиналите, а застават до тях. Аз съм Сторми. Благодаря, че бяхме заедно. Оставям ви с музиката тук по Z-Rock. Рок радиото на България.
1: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни. Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios. Рок. Z-Rock.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Високият рок-вокал лесно може да бъде сведен до спортно постижение. Кой стига по-нагоре, кой държи тона по-дълго и кой има по-голям диапазон. При Робърт Плант това би било твърде просто обяснение. Важното не е само, че гласът му се издига високо. Важното е какво означава това издигане. При него високият глас не е украса върху песента, а език на свобода, физическо напрежение и риск. Плант идва от блусова чувствителност, но я пренася в много по-електрическа и разширена рок среда. Гласът му често звучи така, сякаш е между песен и вик. Той не стои спокойно върху музиката, а се хвърля в нея. Високите тонове не са само кулминация, а начин песента да излезе извън обикновената си форма и да стане почти телесно събитие. Това има огромно значение за Лед Цепелин, защото групата не мисли гласа като отделен пласт над инструментите. Между Плант и Джимми Пейдж често има разговор. Китарата задава риф, вокалът отговаря. Китарата се извива, гласът я следва или се противопоставя. Понякога вокалната линия изглежда като продължение на китарния жест, а друг път като животинска реакция срещу него. Това прави гласа част от тежестта на групата, а не мелодична украса над нея. При Плант високият вик не отслабва рока, а го прави по-опасен. Той носи младост и демонстрация на тяло, но не в гладък, героичен смисъл. Има нещо необуздано в начина, по който гласът му се качва, разтяга думите и понякога почти губи границата между пеене и извикване. И именно тази граница е важна. Там вокалът не звучи като завършен академичен инструмент, а като сила, която се случва в момента. Това присъствие създава и митология. Лед Цепелин не звучат само като група с тежки рифове. Те звучат като нещо по-древно и ритуално. Гласът на Плант участва в тази представа. Той може да бъде блусов, съблазнителен, висок, див и почти шамански. Той не просто изпява текста, а отваря пространство около него. Думите понякога са по-малко важни от начина, по който са изхвърлени, извити или задържани. Тук не става дума за това дали високият глас е по-впечатляващ от ниския. Става дума за функция. При Плант височината е част от напрежението. Тя прави музиката по-вертикална, по-опасна, по-малко земна. Докато китарата държи тежестта отдолу, вокалът може да се издигне над нея и да създаде усещане за разкъсване. Така песента получава едновременно тяло и полет. Затова Робърт Плант е толкова важен за рок вокала. Той показва, че високият глас не е просто техническа възможност. Той може да бъде символ на свобода, желание, младост и опасност. При него викът не е извън песента. Той е нейният нерв. Плант превръща високия рок глас в език на напрежение, тяло и митология.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката.
2: Рок. Зи рок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: 16 часа, време за Саундчек в Зирок. Здравейте, аз съм Сторми. Ще бъдем заедно до 5 и ще проверим какво е най-новото и интересното от света на рок и метал музиката. Усилете звука, защото започваме точно така, както трябва, с много добра музика. Добре дошли в Саундчек.

Добре, с Digging in the Dirt по Z-Rock. Ако се чудите какво ново се случва с Питър Гейбриел, той продължава да следва една доста необичайна традиция. Всяко пълнолуние Питър Гейбриел представя по една нова песен от предстоящия си албум. А най-новата се казва I Belong to the Sky и излезе във вторник. Това вече е седмата композиция, която чуваме от албума, който постепенно се разгръща още от началото на годината. Вместо да издаде всичко наведнъж, Гейбриел избира всяко пълнолуние да носи по една нова глава от проекта. Пълният албум се очаква до края на годината. Любопитното е, че самият той определя I Belong to the Sky като може би най-поп песента, която е написал за последните два албума. Казва, че тя дори го връща към годините преди Genesis, когато мечтата му е била просто да пише добри поп, сол и R&B песни. Всъщност идеята за тази композиция е съществувала отдавна. Той споделя, че песента е била сред кандидатите още за предишният албум от 2023 година, но тогава така и не е била завършена. Сега намира своето място с ягодовото пълнолуние на последния ден на месец юни, както и останалите песни в проекта, и тази ще има различни версии с така наречените Bright Side и Dark Side миксове, а всяко издание ще бъде придружено от специално произведение на изкуството. Интересно е всичко това наистина.

само след няколко дни тази песен ще оживее на сцената в България. Очакваме Robert Plant и Saving Grace на 6 юли на сцената на Античния театър в Пловдив за концерта All That Glitters. Вратите ще отварят в 8 вечерта, самият концерт ще започне час по-късно. Saving Grace, знаете, е проект, който се появява съвсем естествено през 2019 година, когато Robert Plant и китаристът Matt Worley започват да се събират, за да свирят просто за удоволствие. Малко по-късно към тях пък се присъединяват още музиканти, започват първите концерти, а в последствие се ражда идеята за албум. Той излезе миналата година и за сега е единственият албум на групата. В него има няма авторски песни, а 10 внимателно подбрани кавъра. От Blind Willie Johnson и Memphis Minnie до традиционни фолклорни композиции. Именно сред тях е и Everybody's Song, която слушахме току-що. Песен, която много музикални критици определят като един от най-силните моменти в този албум. На сцената от Robert Plant ще застанат още Сузи Диан, Тони Келси, Барни Морс Браун и Оли Джеферсон. Музиканти, които предават на този проект наистина едно почти камерно звучене. Много по-различно от това, с което сме свикнали да свързваме Robert Plant от годините му в Led Zeppelin. Така че, ако в неделя вечер сте в Пловдив, пък и да не сте, струва си да запалите колата, за да видите една истинска рок-легенда в много по-различна и по-смирена, но не и по-малко въздействаща светлина. Организаторите споделят, че все още има останали билети. Така лекичко ви намигам в ефир.

0: рок. Зірок.
1: Се тъпне спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Рок. Зирок.

Far From God, новият албум на Moonspell, излиза на 3 юли. Това беше The Great Wolf in the Sky, песен, която те представиха във вторник на 30 юни. А днес имаме още една новина, свързана с предстоящият концерт на португалците у нас. Всъщност остава точно месец до уникалното им симфонично шоу в Античния театър в Пловдив. Организаторите обявиха, че на диригентския пулт ще застане световно известният португалски маестро Вашко Пиерж де Азеведо, който пристига за първи път в България. На 2 август Moonspell ще излязат на сцената заедно с Софийска филхармония и ще представят мащабната симфонична продукция Opus Diabolicum, проект, който дава нов живот на някои от най-обичните песни на групата и който за сега остава ексклузивен за Европа. Това точно събитие в Пловдив. Вашко Пиерж де Азеведо е главен диригент и музикален директор на Лисабонската симфонията. Работил е с най-големите оркестри в Португалия. Има впечатляваща кариера както в симфоничната музика, така и в операта и балета. Освен това е преподавател по дирижиране в Висшето музикално училище в Лисабон. Ако новите песни от Far From God, към тях добавим и възможността да чуем класиките на Moonspell с симфоничен оркестър под открито небе. Наистина, това се очертава като едно много, много специално събитие от лятната ни програма.

Ей, мили, от тебе не съм сказвала нещо, което ми се иска да чуваме доста по-често в рок-музиката. В ново интервю тя споделя, че днес между жените в рок и метал музиката няма конкуренция, истинска подкрепа. Всъщност поводът за това изказване е това, че Evanescence и The Pretty Reckless едновременно заемат първите две места в рок-класациите. Колко яко е това, жените са на върха, казва Ейми. Според нея, рок и метал общността непрекъснато се разраства и най-хубавото е, че изпълнителките си помагат една на друга. Но подчертава и нещо важно, че не са стигнали до там само защото са жени. Трябва да си талантлив, трябва да работиш много и да докажеш какво можеш, казва още тя. Именно това се вижда и по време на настоящото турне на Evanescence. На сцената с тях са Spirit Box и Nova Twins, а в европейската част ще се присъедини и Poppy. Всяка вечер всички заедно изпълняват Fight Like a Girl, не като съревнование, а като символ на взаимната подкрепа. Ейми Ли признава, че дълги години е съществувал стереотипът, че жените зад кулисите непрекъснато се конкурират и си пречат, но според нея реалността е точно обратната. Колко повече си помагат, толкова повече талантливи музиканти намират място на голямата сцена. Слушаме сега още една талантлива дама от рок-сцените, Within Temptation.

Сега продължаваме с нещо ново от Камелот. Те разкриват още една глава от албума Dark Asylum, който ще излезе на 28 август. Новият сингъл се казва Ashen World. Албумът, който предстои да излезе, е концептуален и ще ни отведе на едно измислено място, наречено Raven Hill Asylum, старо убежище, в което науката, вярата и лудостта съществуват рамо до рамо. Основателят на групата Томас Янгблът казва, че историята проследява герой, който търси истината, собствената си самоличност и изход от мрака. Според Томас, този албум, макар да започва като пътешествие през отчаянието, в крайна сметка говори за надеждата и възможността човек да намери спасение в самия себе си. Фронтменът Томи Каревик допълва, че това е позволило на Камелот да създадат най-кинематографичното си и атмосферно звучене до сега. А към албума се присъединяват и специални гости, Тобиас Самет от Авантейжа и Клементин Делон от Vision of Atlantis. Зад продукцията отново стои добре познатият на феновете Саша Пает, така че очакванията към Dark Asylum определено са сериозни. Ето да чуем и новият сингъл Ashen World.

Преди ви разказахме за необичайния край на концерта на Iron Maiden в Париж, когато мащабно спиране на тока прекъсва снимките за новия концертен филм на групата. А и всъщност концерта свършва малко по-рано. Maiden вече имат план как да довършат започнатото. На 11 юли камерите ще заработят отново по време на Edfest в Небуърт. Специално събитие, с което групата отбелязва 50 години Iron Maiden и което ще стане част от филма за турнето Run for Your Lives. Басистът Стив Харис коментира съвсем лаконично: всички знаем какво се случи в Париж, ще довършим всичко в Небуърт. Брус Дикинсън успокои феновете, че кадрите от Париж няма да бъдат изхвърлени. Той казва, че няма да загубим това, което заснехме там, просто ще го допълним с още страхотни моменти от Небуърт. Със сигурност ще бъдат такива, ние вече ги изживяхме и в София.

0: I gotta go. Това беше всичко днешния саундчек. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Аз съм Сторми. Пожелавам ви спокойна вечер и, разбира се, не спирате да търсите нова музика. Тя винаги си заслужава. Останете с програмата на Z-Rock.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок. Z-Rock.

Indie Rock.

Zero.